Господ Свети Оче, Всемогучни и Вечни Бог, да не си довършил великоночно скриност от Рехешения, да не си послал Святега Духа усем,